تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. اس گھنٹے کی مکھیہ خبریں: دوشنبے میں تاجکستان گنرجا اور پاکستان اسلامی گنرجا کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگیانک تکنیکی سہیوگ پر سنیوگ آیوگ کے اٹھارہویں بیٹھک آیوجت کی گئی. ماسکو میں ساموہک سرکشا سنگھی سنگھان کے ودیش معاملوں کے اپ منتری کی پرامرش بیٹھک آیوجت کی گئی. یونیسکو کے مکھیالے میں مہان کروشی کبیر کے گھوشنا کو سمرپت ایک ویگیانی سمیلن آیوجت کیا گیا. یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں. پچھلے دو دنوں سے دوشنبے شہر میں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگیانک تکنیکی سہیوگ پر سنیوگ اپایوگ کی 18ویں بیٹھک آیوجت کی گئی. اس بیٹھک کی ادھیکشتا تاجکستان کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمعہ تتھا پاکستان کے سنگھی ارجا منتری سردار اویس احمد خان لیگھاری نے کی. بیٹھک میں ویاپار، نویش، کرشی، پریواہن تتھا ارجا پریوجنا خاصا 1000 کے کاریانویان جیسے کھیتروں پر چرچا کی گئی. الیکھ کیا گیا کہ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپاری کاروبار ورش 2025 میں 43 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ ورش 2026 کے پہلے تین مہینوں میں یہ 8.9 ملین امریکی ڈالر رہا. بیٹھک کے انت میں سہیوگ سمبندھی ایک نیا پروٹوکول ہستاکشری کیا گیا ہے، جو دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول آدھار پردان کرے گا. ماسکو شہر میں ساموہک سرکشا سندھی سنگھان کے ودیش معاملوں کے اپ منتریوں کے پیغام مارچ بیٹھک آیوجت کی گئی، جس میں تاجکستان گنرجا کے ودیش منترالے کے اپ منتری نگینا علی زودہ نے بھاگ لیا. تاجکستان گنرجا کے ودیش منترالے دوارا دی گئی جانکاری کے انوسار ان پرامرشوں کے دوران ودیش نیتی وبھاگوں کے پرتنیدھیوں نے ساموہک سرکشا سندھی سنگھان کے ودیش منتریوں کی پریشاد کی آگامی بیٹھک کے ایجنڈا سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی. ساتھ ہی دونوں پکشوں نے سنگھان کے ڈھانچے کے بھیتر سہیوگ سے جڑے مدعوں کے آگے وکاس اور سدھیر کرام پر وچاروں کا آدان پردان کیا. فرانس کی راجدھانی پیرس میں ستھت یونیسکو مکھیالے میں کروش کبیر کی گھوشنا پاتر میں آدھونک مانو ادھیکاروں کے مول آدھار اور سانسکرتک وویدھتا شیشہ کے تحت کروش کبیر کی گھوشنا کو سمرپت ایک ویگیانک سمیلن آیوجت کیا گیا. تاجکستان گنرجا کے ودیش منترالے کے انوسار یہ سمیلن یونیسکو کی اس پرستاو سے سمبندھت تھا جس کا شیرشک کروش کبیر مانو ادھیکاروں اور سانسکرتک وویدھتا کی پرارمبھک گھوشنا ہے. ساتھ ہی یہ سنیوک راشٹر مہاسبھا دوارا ورش 2027 کو انتراشٹریہ قانونی شکشا ورش گھوشت کیے جانے سے بھی جڑا تھا، جس سے ورش 2025 میں تاجکستان گنرجا کے پہل پر اپنایا اور گھوشت کیا گیا تھا. سمیل میں یونیسکو کے سدسیہ دیشوں کے پرتنیدھی ویگیانک اور وشیشگیا شامل ہوئے. اس کاریہکرم میں کروش کبیر کی گھوشنا کو مانو ادھیکاروں، دھارمک سہشنتا اور سانسکرتک وویدھتا کے ایک آدھار بہت ایتہاسک دستاویز کے روپ میں تتھا آدھونک وش کے لیے اس کی پراسانگکتا پر چرچا کی گئی. دوشنبے شہر میں تاجکستان گنرجا کے ودیش منترالے اور نیدرلینڈ سمرجا کے ودیش منترالے کے بیچ راجنیتی پرامرش کا تیسرا دور آیوجت کیا گیا. تاجکستان کے ودیش منترالے کے انوسار ان پرامرشوں کے دوران دوپکشی سہیوگ کو راجنیتک، آرتھک، سانسکرتک اور کشیتری سرکشا کے کشیتر میں
مضبوط کرنے سے سمبندھت مدوں پر چرچا کی. موجودہ سمبندھوں کے استر پر سنتوش ویا کرتے ہوئے دونوں پکشوں نے بہو آیامی سمبندھوں کو اور ادھک سدھیر ایوان وسترت کرنے تتھا آگامی چرنوں میں سنیو کاریہکرموں اور پریوجناؤں کو لاگو کرنے میں اپنی روچی کو ریکھانکت کیا. تاجکستان اور نیدرلینڈ کے بیچ سہیوگ یوروپی سنگھ اور آنیا انتراشی سنگھانوں کے دنچے کے بھیتر بھی آپسی دہیان کا وشے رہا. راشکی ادیمی بچت بینک آف تاجکستان، امانت بینک، چین کے کرشی بینک یعنی اگریکلچرل بینک آف چائنا جو چین کے چار پرمکھ وانیجیک بینکوں میں سے ایک ہے اس کے ساتھ سہیوگ کو مضبوط کر رہا ہے. امانت بینک کے انوسار اس سمبندھ میں دوشنبے شہر میں ایک دوپکشی بیٹھک آیوجت کی گئی جس میں تاجکستان کے راجیہ بچت بینک امانت بینک کے ادھیکش علی جون سلیم زودہ اور چین کے کرشی بینک کے ندیشک مندل کے ادھیکش گوشو شامل ہوئے. بیٹھک کے دوران علی جون سلیم زودہ نے چینی بینک کے پرتنیدھی مندل کو 2025 کی وتی اپلبدھیوں اور بینک کی آگامی لکشیوں کی پرستوتی دی. ورتمان میں امانت بینک نے پرارمبھک چرن میں سہیوگ کے لیے کئی پرستاو پرستوت کیے جن میں پرتیاش نویش آکرشت کرنا، ودیشی مدرہ لین دین میں بھاگیداری، وشیشگیوں کے بیچ انوبھاو کا آدان پردان، کورسپونڈنگ کھاتے کھولنا اور ویاپار وت پوشن شامل ہے. چین کے کرشی بینک کے ندیشک مندال کے ادھیکش نے بھی یہ ریکھانکت کیا کہ امانت بینک کے ساتھ پرتیبھوتی بازار میں بھاگیداری، انتراشی بھگتان پرنالی، دستاویزی رین اور بینک گارنٹی پردان کرنے کے کھیتروں میں سہیوگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے. اب گربھ اوستھا، پرساو اور نوزاد شیشو کے دیکھ بھال سے جڑے مہتوپورن سفارشوں اسمارٹ فون پر اپلبدھ ہے. تاجکستان کی سوستھیہ پرنالی کے ڈیجیٹل روپانتران کے تحت سرکشت پرساو نامک ایک موبائل ایپلیکیشن وکاسیت کیا گیا رہا ہے جس کا ادیشیہ گربھوتی مہیلاؤں، نئی ماتاؤں اور سوستھیہ کھیتر کے وشیشگیوں کا سمرتھن کرنا ہے. گنرجا کے سوستھیہ ایون ساماجی سرکشا منترالے کے انوسار پراتھمک سوستھیہ دیکھ بھال سنستھانوں میں پائلٹ شہروں اور ضلعوں کے لیے ای سرکشت پرساو موبائل کاریہکرم کا کریانویاں ماتری ایون شیشو سوستھیہ کے بارے میں جن جاگروکتا بڑھانے، گربھ اوستھا کی جٹلتاؤں کو روکنے اور سرکشت پرساو میں سہایتا کرے گا. اس ایپلیکیشن کے مادھیم سے اپیوگ کرتا گربھ اوستھا اودھی سے سمبندھت وشواسنی جانکاری، وشیشگیوں کی سفارشیں، خطرے کے سنکیتوں اور چکتسا سنستھانوں سے سمے پر سمپرک کرنے کی آوشیکتا کے بارے میں جانکاری پراپت کر سکتے ہیں. منترالے نے کہا، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سوستھیہ کھیتر کے ڈیجیٹلی کرن کیول سمے کی آوشیکتا نہیں بلکہ چکتسا سیواؤں کی گنوتا بڑھانے کا ایک مہتو پورا کارک بھی ہے. اس لیے ایسے ایپس کا کاریانویان سیواؤں کی پربھاوشیلتا بڑھانے، ڈاکٹروں اور مریضوں کے بیچ سمبندھوں کو مضبوط کرنے اور جنتا کو چکتسا جانکاری تک ویاپک پہنچ پردان کرنے میں مدد کرے گا. ایشیا کپ 2027 کے کوالیفیکیشن چرن کی تیاری کے تحت تاجکستان کے اولمپک فٹ بال ٹیم آندہ 23 مکھیہ کوچ مبین ایرگاشو کے نیتریت میں چین میں پرشکشن شیویر آیوجت کر رہی ہے. اس بارے میں تاجکستان فٹ بال سنگھ نے جانکاری دی ہے. اس پرشکشن شیویر کے دوران تاجکستان کے اولمپک ٹیم چین کے اولمپک ٹیم کے خلاف 2 میٹر پورا میچ کھیلے گی. پہلا میچ 6 جون کو جونی شہر میں اور دوسرا میچ 9 جون کو گوئن یانگ شہر میں آیوجت کیا جائے گا. غور طلب ہے کہ اندر 23 ایشیا کپ 2027 کا کوالیفیکیشن چرن ورش 2027 میں آیوجت کیا جائے گا. اور ایک ودیش سماچار،
मलेशिया में 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट रजिस्टर करने पर प्रतिबंध लागू हो गया है, ये जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने दी है। नए नियमों के अनुसार जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कम से कम 8 मिलियन उपयोगकर्ता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब, उन्हें आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी और 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता द्वारा अकाउंट बनाने की संभावना को रोकना होगा। मलेशिया के संचार और मल्टीमीडिया आयोग ने बताया कि इस प्रतिबंध के तहत प्लेटफॉर्म्स को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन उपयोगकर्ताओं की उम्र 16 वर्ष से कम पाई जाएगी, उन्हें अपने डेटा जैसे फोटो और वीडियो डाउनलोड या स्थानांतरित करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार की सीमाएं, निलंबन या अन्य कार्रवाई लागू की जाएगी। कानून का पालन न करने वाली कंपनियों पर $2.5 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और अत्यधिक उपायों को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म्स फीचर से बचाने के लिए उठाए गए हैं। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

تاجکستان گنرجہ کی راشا پتی ما مخیم ایمالی رامون نے انٹرنیشنل لیوار پر لگادر کوششوں کیے اور تاجکستان کے عزت اور ادھیکار کو بڑھایا ہے. انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے لے کر دنیا باہر کے لوگوں کا دھیان گلوبل مدوں کی اور بار بار کھینچا ہے, جس میں پڑوسی دیش افغانستان کا مدعا, آتنکواد اور قطر پندھا کے خلاف لڑائی, ڈرگ ٹریفکنگ اور علاقے کی سرکشا پکا کرنا شامل ہے. دیش کے نیتا مخیم مالی رامون ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ افغانستان آتنکواد اور قطر پندھا کا آدا نہیں بنا چاہیے, کیونکہ یہ خطرہ نہ صرف تاجکستان کے لیے بلکہ پوری علاقے کی دنیا کے لیے خطرناک ہے. افغانستان کے مدعے سمیت گلوبل مدعوں کو سلجھانے اور دیش میں شانتی بنانے میں دیش کے لیڈر امام علی رحمون کی سیواؤں کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پہچانا کی. اندرونی جگروں کو سلجھانے اور شانتی استھاپت کرنے میں تاجکستان کا انوکھا انوبھو آزادی کے سمائے کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. تاجکستان گنرجہ کا شانتی کا انوبھو نہ صرف ایک ضروری راشٹری اپلبدھی ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک قیمتی ایجوکیشنل ادھارن بھی ہے, جو دیش کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پکا کرنے کے لیے شانتی سہن شیلتا اور سماجک ایکتا کے مہتو پر زور دیتا ہے.

آج کی دنیا کے تناوپورن راجنیتی ماحول میں جہاں لگاتار سنکٹوں اور انتراشٹری جگڑوں کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، شانتی بنائے رکھنے کے لیے اصلی اور پریکٹیکل کوششوں نے ایتہاسک مہتو حاصل کر لیا ہے۔ اس اندر میں تاجکستان گنرجا کے راشٹرپتی مامخین امالی رحمون کا بھوشیہ کی پیڑھیوں کے لیے شانتی کو مضبوط کرنے کا انٹرنیشنل دشک گھوشت کرنا پرستاو، جسے ایک بار پھر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 80ویں سیشن کے دوران آواز دی گئی، گلوبل لیول پر ایک کنسٹرکٹیو اور مانوی پہل کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ پروپوزل آج کی دنیا کی مشکل گھٹناؤں کا سیدھا جواب ہے۔ آج نہ صرف الگ الگ علاقے بلکہ انسانی سبیتا بھی ایک ساتھ جھگڑوں، آتنکواد، کٹر پنتھا، ڈیجیٹل خطروں، ہتھیاروں کی تسکری اور الگ الگ سوچ کے ابھرنے سے بڑھتے دباؤ میں ہے۔ کئی معاملوں میں انٹرنیشنل سنستھاؤں اور خاص دیشوں کی بھومیکا کم ہو گئی ہے اور بات چیت کے راستے سیمت ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں آنے والے پیڑھیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاجکستان کی شانتی کے ایک دشک کی اپیل دنیا کو اپنی شانتی بنانے کی پالیسی پر پھر سے سوچنے اور گلوبل بات چیت کو پھر سے شروع کرنے کے لیے ہمت دیتی ہے۔ یہ پروپوزل ایک ایسے پروسیس کی شروعات کا بیس دیتا ہے جس میں دیش نہ صرف اپنے فائدوں کے آدھار پر بلکہ شیئر ویلیوز، ہسٹوریکل ذمہ داری اور ہیومن رائٹس کے سمان کے آدھار پر بھی کام کرتے ہیں۔ یہ دشا کوپریشن، کو ایگزسٹینس اور شانتی کے کلچر کی استادی پر آدھارت انٹرنیشنل پالیسی کے لیے ایک نئی نیند بنا سکتا ہے۔ اس پہلوؤں کا پروپوزل دیکھ کر تاجکستان نے انٹرنل پیس بلڈنگ کے فیلڈ میں اپنا یونیک ایکسپیرینس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج تاجکستان کی فورن پالیسی میں شانتی اور بات چیت کا کلچر جاری ہے اور یہ ایک ضروری انٹرنیشنل انیشیٹو بن گیا ہے۔

حال کے برسوں میں تاجکستان گنرجا نے اپنی مہتوپورن اور سفل پہلوں کے مادھیم سے سوئیام کو ویشوک استر پر مہتوپورن مدعوں پر اگرنی بھومکا نبھانے والے دیش کے روپ میں پرستوت کیا ہے۔ ان میں ستت وکاس کے لیے جل انتراشی کاریہ دشک انتراشی ہمنات سنرکشن وارش کشتری کرتری بدھیمتا کیندر کے استھاپنا کا پرستاو تتھا انتراشری ودھک جاگروکتا وارش جیسی پہلیں شامل ہے۔ یہ سبھی قدم مل کر انتراشی سہیوگ کا ایسا واتاورن نرمت کرتے ہیں جس کے کیندر میں شانتی ستت وکاس اور سبھیتاؤں کی بیج سنواد جیسی مولیا ستھت ہے۔ اس دشک کا ڈکلریشن ایک ایسا پلیٹ فارم بن سکتا ہے جہاں دیش شانتی بنانے کے کھیتر میں اپنے انوبھاووں کو شیئر کرنے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ پروگرام لاگو کرنے، ایکسٹریمیزم کے خلاف ایجوکیشن پروگرام بنانے اور کو ایگزسٹنس کے کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے انٹرنیشنل کمپنیوں اور سول سوسائٹی کی مدد کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اصلی شانتی ٹولرنس ہیومن رائٹس کا سامنا موقع کی برابری انوائرمنٹس پروٹیکشن فوڈ سیکیورٹی اور آسانی سے ملنے والے ایجوکیشن میں دیکھتی ہے۔ جو دیش شانتی کو انسانی سبھیتا کا ایک ضروری مولیہ مانتے ہیں وہ اس پہل کا سپورٹ کرتے ہیں۔ آج تاجکستان گنراجیہ انیک پرتشٹھت انتراشٹری اور کھیتری سنگھٹنوں کا سکری سدسیہ ہے تتھا کھیتری اور ویشوک مہتو کے مدعوں کے سمادھان میں اپنا یوگدان دے رہا ہے، وشیش روپ سے وہ سوتنتر راجیوں کی رشماندار شنگھائی سہیوگ سنگھٹھان، یوروپ میں سرکشا اور سہیوگ سنگھٹھان، اسلامی سہیوگ سنگھٹھان، آرتھک سہیوگ سنگھٹھان تتھا یونائٹیڈ نیشن جیسے کھیتری اور انتراشٹری ایکیکرن سنگھٹنوں کا سکری سہبھاگی ہے۔ ان سہیوگوں کے وستار کے مادھیم سے وہ آرتھک اور راجنیتی وکاس سے جڑے مہتوپورن مدعوں کا سمادھان کرتا ہے تتھا ساتھ ہی سمکالین انتراشٹری چنوتیوں اور خطروں سے نپٹنے کے لیے ہت دھارک دیشوں کے بیچ ایکتا اور سہیوگ کو بھی سدھڑ بناتا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

رون اور پتریکاون جن میں اووزی توجیک اور توجکستانی سرخ شامل ہے سنگتھان اور پرکاشن میں پرتیاش سہیتا پردان کی ان کی نیترت میں تاجیک ماتری باشا میں پہلے پات یا پستکیں پرکاشت ہوئی اور بچوں تک پہنچائی گئی انہوں نے پریس اور پترکاریتا کو یوواؤں میں راشٹری چیتنا آتما سمان اور راشٹری پہچان کو جاگرت کرنے کا سب سے پربھاوی سادھن مانا اور اس کا سکری اپائی نسور محمد کیول ایک سانگت ہن کرتا ہی نہیں بلکہ ایک اتکرش ویگیانک اور پرکھیات یعنی اورینٹالس بھی تھے مدھیہ ایشیا کے لوگوں کے اتہاس اور سنسکرتی کے ادھیان میں ان کا یوگدان اتیانت مہتوپورن رہا ہے دربھاگیواش اس رجا کے کئی انیا پربودھا ویکتیوں جیسے شیرینشو شوہ تیمور اور نصرت اللہ مخصوم کی طرح وہ بھی ستالین کالین کرور دمان کے شکار بنے ورش 1937 میں انہیں جھوٹے آروپوں کے آدھار پر گرفتار کیا گیا اور بعد میں انہیں مرتیو دان دیا گیا نسور محمد نے اپنے کاریہ اور جیوان سے یہ سدھ کیا کہ کسی بھی راش کی سب سے بڑی سمپتی شکشت اور راشری پہچان اور راشری چیتنا سے یکت یووا پر ہی ہوتی ہے اس مہان شکشا سیوا کا نام تجکستان کے اتہاس میں امر ہو چکا ہے اور ان کی جیوتی آج بھی ہمارے مارگ کو پرکاشت کرتی ہے یہ مہان شکشاوید اور راجنیتا ستالین کالین دمان کے دوران جھوٹے سوویت ویروتھی اور راشٹر وادی آروپوں کے آدھار پر مسکو شہر میں مار دیے گئے ان کے اوشیش اور استھیاں مسکو کے دونسکوئی پاتھ ستھت سامانیہ قبرستان نمبر ایک میں دفن کی گئیں دشکوں تک ان مہان ویکتیوں کے نام وچارہ دھاراتمک نیتی اور بھولاوے کی پرتوں کے نیچے دبے رہے کیول رجا کی سوتنترتا اور تاجکستان کے راشٹرپتی مامہم امام علی رحمون کی دوردرشی نیتی کے کارن اتہاسک نیائے کی پن استھاپنا سمبھو ہو سکی تاجکستان کے راشٹرپتی کے اندیش سے نصرت اللہ مخصوم اور شیرین شو شوہ تیمور کو سروچ اپادھی تاجکستان کے نائک پردان کی گئی راشٹر نیتا کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی رجا اپنے آتیت اور اپنے نائکوں کے بنا بھوشیہ نہیں رکھ سکتا ہے کوتنیتک اور اتہاسک پرمپراؤں کے انوسار ان کے دفن ستھالوں سے پویتر میتی کے کیپسول لانا ان کے آتما کے پرتی سمان پرکٹ کرنے کا سروتم مدھیہ مانا جاتا ہے اس میتی کو راجدھانی دوشانبے لانا اور اسے ایک پرتیکاتمک ستھان پر ستھاپت کرنا ماتری بھومی میں لوٹنے والے رجا کے سنستھاپکوں کے آدھیاتمک واپسی کا پرتیک ہے یہ قدم یووا پیڑھی کے لیے دیش بھکتی کا ایک مہان ودیالے سدھ ہوگا پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی نسور محمد کی کارروائی کے بارے میں تھے ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

جیسے آپ کو پچھلے پروگراموں سے پتا ہوگا ہمارے کھن سے مشہور گانوں کے بارے میں کاریکرم پیش کیا جاتا ہے آج بھی ہم آپ کو ایک گانے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نہ کیول ہندوستان میں بلکہ

فیلم نکیوال دست دینو می دنیا بھر می 400 کرور روپیس یعنی 8.26 میلیان امریکی دولار کی کمائی کی. 500 کرور روپیس یعنی 85.23 میلیان امریکی دولار کو پار کرنے والے پہلے بھارتی فیلم بننے سے پہلے اس سمائے کی سب سے ادھک کمائی کرنے والے بھارتی فلم بن گئی. یہ اب تک کی 14th سب سے ادھک کمائی کرنے والے بھارتی فلم ہی بن گئی. فلم کو 2014 کے بھارت کے انتراشٹری فلم مہوتسو کے دوران بھارتی سینما کھنڈ میں نریتیہ سماروہ میں پردرشت کیا گیا تھا. اس سے آلوچکوں سے عام طور پر سکارتمک سمیکشا ملی. فلم نے ادائے چوپڑا کی انتیم فلم اپستھتی کو چہنت کیا.

امریکانا میں کترینا کیف کا نریتیا نے سب سے زیادہ لوگوں کا دھیان آکرشت کیا جس کے بعد ہندوستان اور دوسرے دیشوں کے نریتیاکاروں نے اس گانے میں نریتیا کا منچن کرنے اور کترینا کے ڈانس کو دہرانے شروع کیا اس گانے کو پیش کرنے سے کئی سال بیت گئے لیکن اب ہی وبھن پرتیوگتاؤں میں پرتیبھاگی اس گانے کو پیش کرتے ہیں اور وبھن دیشوں کے گائک اس گانے کو گاتے ہیں اس طرح ہمارے دیش کے مشہور گائکا نوزیہ کرومتولو نے اپنے ایک کنسرٹ میں اس گانے کو درشکوں کے لیے پیش کیا جو سبھی ہندی گانوں کے پریمیوں کے دل میں بس گیا

پیاری سنی والو یہ تھی ریڈیو آواز تاجیکی ہندی بہا کے پرسارن جو ہم نے آپ کے لیے پرستوت کیا۔ ایک گھنٹے کے دوران آپ کے ساتھ ہے میز پروگرام کی جی جی رامزیا اور پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل۔ آپ عربی بہا کے کاریہ کرم پرسارت ہو رہے ہیں ریڈیو آواز تاجیکی، ساتھ رہیے۔

تاجکستان اور ویش کی متوپوران گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. اس گھنٹے کی مکھیا خبریں دوشنبے میں تاجکستان گنراجیہ اور پاکستان اسلامی گنراجیہ کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگیانک تکنیکی سہیوگ پر سنیوگ آیوگ کے 18ویں بیٹھک آیوجت کی گئی. ماسکو میں ساموہک سرکشا سنگھی سنگھان کے ودیش معاملوں کے اپ منتری کی پرامرش بیٹھک آیوجت کی گئی. یونیسکو کے مکھیالے میں مہان کروشی کبیر کے گھوشنا کو سمرپت ایک ویگیانک سمیلن آیوجت کیا گیا. یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں. پچھلے دو دنوں سے دوشنبے شہر میں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ویاپارک آرتھک تتھا ویگیانک تکنیکی سہیوگ پر سنیوگ اپایوگ کے 18ویں بیٹھک آیوجت کی گئی. اس بیٹھک کی ادھیکشتا تاجکستان کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمعہ تتھا پاکستان کے سنگھی ارجا منتری سردار اویس احمد خان لیگھاری نے کی. بیٹھک میں ویاپار نویش کرشی پریواہن تتھا ارجا پریوجنا خاصا 1000 کے کاریانویان جیسے کھیتروں پر چرچا کی گئی. الیک کیا گیا کہ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپاری کاروبار ورش 2025 میں 43 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا جبکہ ورش 2026 کے پہلے تین مہینوں میں یہ 8.9 ملین امریکی ڈالر رہا. بیٹھک کے انت میں سہیوگ سمبندھی ایک نیا پروٹوکول ہستاکشرت کیا گیا ہے جو دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول آدھار پردان کرے گا. ماسکو شہر میں ساموہک سرکشا سندھی سنگھان کے ودیش معاملوں کے اپ منتریوں کے پیغام مارچ بیٹھک آیوجت کی گئی جس میں تاجکستان گنراجیہ کے ودیش منترالے کے اپ منتری نگینا علی زودہ نے بھاگ لیا. تاجکستان گنراجیہ کے ودیش منترالے دوارا دی گئی جانکاری کے انوسار ان پرامرشوں کے دوران ودیش نیتی وبھاگوں کے پرتینیدھیوں نے ساموہک سرکشا سندھی سنگھان کے ودیش منتریوں کی پریشاد کی آگامی بیٹھک کے ایجنڈا سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی. ساتھ ہی دونوں پکشوں نے سنگھان کے ڈھانچے کے بھیتر سہیوگ سے جڑے مدعوں کے آگے وکاس اور سدھیر کرام پر وچاروں کا آدان پردان کیا. فرانس کی راجدھانی پیرس میں ستھت یونیسکو مکھیالے میں کروشی کبیر کی گھوشنا پاتر میں آدھونک مانوادھیکاروں کے مول آدھار اور سانسکرتک وویدھتا شیشہ کے تحت کروشی کبیر کی گھوشنا کو سمرپت ایک ویگیانک سمیلن آیوجت کیا گیا. تاجکستان گنراجیہ کے ودیش منترالے کے انوسار یہ سمیلن یونیسکو کی اس پرستاو سے سمبندھت تھا جس کا شیرشک کروشی کبیر مانوادھیکاروں اور سانسکرتک وویدھتا کی پرارمبھک گھوشنا ہے. ساتھ ہی یہ سنیوک راشٹر مہاسبھا دوارا ورش 2027 کو انتراشٹریہ قانونی شکشا ورش گھوشت کیے جانے سے بھی جڑا تھا جس سے ورش 2025 میں تاجکستان گنراجیہ کے پہل پر اپنایا اور گھوشت کیا گیا تھا. سمیلن میں یونیسکو کے سدسیہ دیشوں کے پرتینیدھی ویگیانک اور وشیشگیا شامل ہوئی. اس کاریکرم میں کروشی کبیر کی گھوشنا کو مانوادھیکاروں دھارمک سہشنتا اور سانسکرتک وویدھتا کے ایک آدھار بہت ایتہاسک دستاویز کے روپ میں تتھا آدھونک وش کے لیے اس کی پراسانگکتا پر چرچا کی گئی. دوشنبے شہر میں تاجکستان گنراجیہ کے ودیش منترالے اور نیدرلینڈ سمراجیہ کے ودیش منترالے کے بیچ راجنیتی پرامرش کا تیسرا دور آیوجت کیا گیا. تاجکستان کے ودیش منترالے کے انوسار ان پرامرشوں کے دوران دوپکشی سہیوگ کو راجنیتک آرتھک سانسکرتک اور کھیتری سرکشا کے کھیتر میں
مضبوط کرنے سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی. موجودہ سمبندھوں کے استر پر سنتوش ویہ کرتے ہوئے دونوں پکشوں نے بہو آیامی سمبندھوں کو اور ادھک سدھیر ایوان وسترت کرنے تتھا آگامی چرنوں میں سنیو کاریہکرموں اور پریوجناؤں کو لاگو کرنے میں اپنی روچی کو ریکھانکت کیا. تاجکستان اور نیدرلینڈ کے بیچ سہیوگ یوروپی سنگھ اور آنیا انتراشی سنگھانوں کے دنچے کے بھیتر بھی آپسی دہیان کا وشے رہا. راشکی اودیامی بچت بینک آف تاجکستان، امونت بینک، چین کے کرشی بینک یعنی اگریکلچرل بینک آف چائنا جو چین کے چار پرمکھ وانیجیک بینکوں میں سے ایک ہے اس کے ساتھ سہیوگ کو مضبوط کر رہا ہے. امونت بینک کے انوسار اس سمبندھ میں دوشنبے شہر میں ایک دوپکشی بیٹھک آیوجت کی گئی جس میں تاجکستان کے راجیہ بچت بینک امونت بینک کے ادھیکار علی جون سلیم زودہ اور چین کے کرشی بینک کے ندیشک مندل کے ادھیکار گوشو شامل ہوئے. بیٹھک کے دوران علی جون سلیم زودہ نے چینی بینک کے پرتینیدھی مندل کو 2025 کی وتی اپلبدھیوں اور بینک کی آگامی لکشیوں کی پرستوتی دی. ورتمان میں امونت بینک نے پرارمبھک چرن میں سہیوگ کے لیے کئی پرستاو پرستوت کیے جن میں پرتیاش نویش آکرشت کرنا، ودیشی مدرہ لین دین میں بھاگیداری، وشیشگیوں کے بیچ انوبھاو کا آدان پردان، کورسپونڈنگ کھاتے کھولنا اور ویاپار وت پوشن شامل ہے. چین کے کرشی بینک کے ندیشک مندل کے ادھیکار نے بھی یہ ریکھانکت کیا کہ امونت بینک کے ساتھ پرتیبھوتی بازار میں بھاگیداری، انتراشی بھگتان پرنالی، دستاویزی رین اور بینک گارنٹی پردان کرنے کے کھیتروں میں سہیوگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے. اب گر بہوستھا پرساو اور نوزاد شیشو کے دیکھ بھال سے جڑے مہتوپورن سفارشوں سمارٹ فون پر اپلبدھ ہے. تاجکستان کی سوستھیہ پرنالی کے ڈیجیٹل روپانتران کے تحت سرکشت پرساو نامک ایک موبائل ایپلیکیشن وکاسیت کیا گیا رہا ہے جس کا ادیشیہ گر بہوتی مہیلاؤں، نئی ماتاؤں اور سوستھیہ کھیتر کے وشیشگیوں کا سمرتھن کرنا ہے. گنرجا کے سوستھیہ ایون ساماجی سرکشا منترالے کے انوسار پراتھمک سوستھیہ دیکھ بھال سنستھانوں میں پائلٹ شہروں اور ضلعوں کے لیے ای سرکشت پرساو موبائل کاریہکرم کا کریانویاں ماتری ایون شیشو سوستھیہ کے بارے میں جن جاگروکتا بڑھانے، گرب اوستھا کی جٹلتاؤں کو روکنے اور سرکشت پرساو میں سہایتا کرے گا. اس ایپلیکیشن کے مادھیم سے اپیوگ کرتا گر بہوستھا اودھی سے سمبندھت وشواسنی جانکاری، وشیشگیوں کی سفارشیں، خطرے کے سنکیتوں اور چکتسا سنستھانوں سے سمے پر سمپار کرنے کی آوشیکتا کے بارے میں جانکاری پراپت کر سکتے ہیں. منترالے نے کہا، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سوستھیہ کھیتر کے ڈیجیٹلی کرن کیول سمے کی آوشیکتا نہیں بلکہ چکتسا سیواؤں کی گنوتا بڑھانے کا ایک مہتو پورا کارک بھی ہے. اس لیے ایسے ایپس کا کاریانویان سیواؤں کے پربھاوشیلتا بڑھانے، ڈاکٹروں اور مریضوں کے بیچ سمبندھوں کو مضبوط کرنے اور جنتا کو چکتسا جانکاری تک ویاپک پہنچ پردان کرنے میں مدد کرے گا. ایشیا کپ 2027 کے کوالیفیکیشن چرن کی تیاری کے تحت تاجکستان کے اولمپک فٹ بال ٹیم آندہ 23 مکھیہ کوچ مبین ایرگاشوف کے نیتریتو میں چین میں پرشکشن شیویر آیوجت کر رہے ہیں. اس بارے میں تاجکستان فٹ بال سنگھ نے جانکاری دی ہے. اس پرشکشن شیویر کے دوران تاجکستان کے اولمپک ٹیم چین کے اولمپک ٹیم کے خلاف دو میتر پورا میچ کھیلے گی. پہلا میچ 6 جون کو جونی شہر میں اور دوسرا میچ 9 جون کو گوئینگ شہر میں آیوجت کیا جائے گا. غور طلب ہے کہ اندر 23 ایشیا کپ 2027 کا کوالیفیکیشن چرن ورش 2027 میں آیوجت کیا جائے گا. اور ایک ودیش سماچار،
ملیشیا میں 16 ورش سے کم آیو کے ویکتیوں کے لیے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ رجسٹر کرنے پر پرتیبندھ لاگو ہو گیا ہے، یہ جانکاری ایسوسیٹڈ پریس نے دی ہے۔ نئے نیموں کے انوسار جن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے کم سے کم 8 ملین اپیوگ کرتا ہے، جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب، انہیں آیو ستیاپن پرنالی لاگو کرنی ہوگی اور 16 ورش سے کم آیو کے اپیوگ کرتا دوارا اکاؤنٹ بنانے کی سمبھاونا کو روکنا ہوگا۔ ملیشیا کے سنچار اور ملٹی میڈیا آیوگ نے بتایا کہ اس پرتیبدھا کے تحت پلیٹ فارمز کو آیو ستیاپن پرنالی لاگو کرنے کے لیے ایک سانکرمان کالین اودھی دی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جن اپیوگ کرتاؤں کی عمر 16 ورش سے کم پائی جائے گی، انہیں اپنے ڈیٹا جیسے فوٹو اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ یا استھانانترت کرنے کے لیے 1 مہینے کا سمے دیا جائے گا، جس کے بعد کسی بھی پرکار کی سیمائیں ملان بان یا آئینی کاروائی لاگو کی جائے گی۔ قانون کا پالن نہ کرنے والے کمپنیوں پر $2.5 ملین تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ یہ قدم بچوں کو ہانیکارک سامگری، لائبر بولنگ اور اتیادھک اپیوگ کو بڑھاوا دینے والے پلیٹ فارمز فیچر سے بچانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

تاجکستان گنرجاکی راشپتی ما مخیم ایمالی رامون نے انٹرنیشنل لیوار پر لگاتار کوششوں کیے اور تاجکستان کے عزت اور ادھیکار کو بڑھایا ہے. انہوں نے یونائیٹڈ نیشن سے لے کر دنیا باہر کے لوگوں کا دھیان گلوبل مدوں کی اور بار بار کھینچا ہے, جس میں پڑوسی دیش افغانستان کا مدعا, آتنکواد اور کتر پندھا کے خلاف لڑائی, ڈرگ ٹریفکنگ اور علاقے کی سرکشا پکا کرنا شامل ہے. دیش کے نیتا مامخیم مالی رامون ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ افغانستان آتنکواد اور قطر پندھا کا عادہ نہیں بنا چاہیے, کیونکہ یہ خطرہ نہ صرف تاجکستان کے لیے بلکہ پوری علاقے کے دنیا کے لیے خطرناک ہے. افغانستان کے مدعے سمیت گلوبل مدعوں کو سلجھانے اور دیش میں شانتی بنانے میں دیش کے لیڈر امام علی رحمون کی سیواؤں کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پہچانا کی. اندرونی جگروں کو سلجھانے اور شانتی ستھاپت کرنے میں تاجکستان کا انوکھا انوبھو آزادی کے سمے کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. تاجکستان گنرجا کا شانتی کا انوبھو نہ صرف ایک ضروری راشٹری اپلبدھی ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک قیمتی ایجوکیشنل ادھارن بھی ہے, جو دیش کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پکا کرنے کے لیے شانتی سہن شیلتا اور سماجک ایکتا کے مہتو پر زور دیتا ہے.

آج کی دنیا کے تناوپورن راجنیتی ماحول میں جہاں لگاتار سنکٹوں اور انتراشٹری جھگڑوں کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، شانتی بنائے رکھنے کے لیے اصلی اور پریکٹیکل کوششوں نے ایتہاسک مہتو حاصل کر لیا ہے۔ اس اندار میں تاجکستان گنرجا کے راشٹرپتی مامخیم امالی رحمون کا بھوشیہ کی پیڑھیوں کے لیے شانتی کو مضبوط کرنے کا انٹرنیشنل دشک گھوشت کرنا پرستاو، جسے ایک بار پھر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے آسیوین سیشن کے دوران آواز دی گئی، گلوبل لیول پر ایک کنسٹرکٹیو اور مانوی پہل کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ پروپوزل آج کی دنیا کی مشکل گھٹناؤں کا سیدھا جواب ہے۔ آج نہ صرف الگ الگ علاقے بلکہ انسانی سبیتا بھی ایک ساتھ جھگڑوں، آتنکواد، کٹر پنتھا، ڈیجیٹل خطروں، ہتھیاروں کی تسکری اور الگ الگ سوچ کے ابھرنے سے بڑھتے دباؤ میں ہے۔ کئی معاملوں میں انٹرنیشنل سنستھاؤں اور خاص دیشوں کی بھومیکا کم ہو گئی ہے اور بات چیت کے راستے سیمت ہو گئے ہیں۔ ایسی حالات میں آنے والے پیڑھیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاجکستان کی شانتی کے ایک دشک کی اپیل دنیا کو اپنی شانتی بنانے کی پالیسی پر پھر سے سوچنے اور گلوبل بات چیت کو پھر سے شروع کرنے کے لیے ہمت دیتی ہے۔ یہ پروپوزل ایک ایسے پروسیس کی شروعات کا بیس دیتا ہے جس میں دیش نہ صرف اپنے فائدوں کے آدھار پر بلکہ شیئر ویلیوز، ہسٹوریکل ذمہ داری اور ہیومن رائٹس کے سمان کے آدھار پر بھی کام کرتے ہیں۔ یہ دشا کوپریشن، کو ایگزسٹینس اور شانتی کے کلچر کی تازی پر آدھارت انٹرنیشنل پالیسی کے لیے ایک نئی نیند بنا سکتا ہے۔ اس پہلوؤں کا پروپوزل دیکھ کر تاجکستان نے انٹرنل پیس بلڈنگ کے فیلڈ میں اپنا یونیک ایکسپیرینس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج تاجکستان کی فورن پالیسی میں شانتی اور بات چیت کا کلچر جاری ہے اور یہ ایک ضروری انٹرنیشنل انیشیٹو بن گیا ہے۔

حال کے برسوں میں تاجکستان گنرجہ نے اپنی مہتوپورن اور سفل پہلوں کے مادھیم سے سوائیام کو ویشوک ستر پر مہتوپورن مدعوں پر اگرنی بھومکا نبھانے والے دیش کے روپ میں پرستوت کیا ہے۔ ان میں ستت وکاس کے لیے جل انتراشی کاریہ دشک انتراشی ہمنات سنرکشن وارش کشتری کرتری بدھیمتا کیندر کے ستھاپنا کا پرستاو تتھا انتراشی ودھک جاگروکتا وارش جیسی پہلیں شامل ہے۔ یہ سبھی قدم مل کر انتراشی سہیوگ کا ایسا واتاورن نرمت کرتے ہیں جس کے کیندر میں شانتی ستت وکاس اور سبھیتاؤں کی بیج سنواد جیسی مولیہ ستھیت ہے۔ اس دشک کا ڈیکلریشن ایک ایسا پلیٹ فارم بن سکتا ہے جہاں دیش شانتی بنانے کے کشیتر میں اپنے انوبھاووں کو شیئر کرنے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ پروگرام لاگو کرنے، ایکسٹریمیزم کے خلاف ایجوکیشن پروگرام بنانے اور کو ایگزسٹنس کے کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے انٹرنیشنل کمپنیوں اور سول سوسائٹی کی مدد کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اصلی شانتی ٹولرنس ہیومن رائٹس کا سامنا موقع کی برابری انوائرمنٹس پروٹیکشن فوڈ سیکیورٹی اور آسانی سے ملنے والے ایجوکیشن میں دیکھتی ہے۔ جو دیش شانتی کو انسانی سبھیتا کا ایک ضروری مولیہ مانتے ہیں وہ اس پہل کا سپورٹ کرتے ہیں۔ آج تاجکستان گنراجیہ انیک پرتشتھت انتراشٹری اور کشیتری سنگھٹنوں کا سکری سدسیہ ہے تتھا کشیتری اور ویشوک مہتو کے مدعوں کے سمادھان میں اپنا یوگدان دے رہا ہے، وشیش روپ سے وہ سوتنتر راجیوں کی رشماندار شنگھائی سہیوگ سنگھٹھان، یوروپ میں سرکشا اور سہیوگ سنگھٹھان، اسلامی سہیوگ سنگھٹھان، آرتھک سہیوگ سنگھٹھان تتھا یونائیٹڈ نیشن جیسے کشیتری اور انتراشٹری ایکیکرن سنگھٹنوں کا سکری سہبھاگی ہے۔ ان سہیوگوں کے وستار کے مادھیم سے وہ آرتھک اور راجنیتک وکاس سے جڑے مہتوپورن مدعوں کا سمادھان کرتا ہے تتھا ساتھ ہی سمکالین انتراشٹری چنوتیوں اور خطروں سے نپٹنے کے لیے ہت دھارک دیشوں کے بیچ ایکتا اور سہیوگ کو بھی سدھڑ بناتا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

جیسے آپ کو پچھلے پروگراموں سے پتا ہوگا ہمارے کھن سے مشہور گانوں کے بارے میں کاریکرم پیش کیا جاتا ہے آج بھی ہم آپ کو ایک گانے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نہ کیول ہندوستان میں بلکہ اس کے باہر بھی مشہور ہو گیا اور وبھن دیشوں کے گائکوں دوارا گایا گیا آپ سنتے ہیں یہ کون سا گانا ہے

فیلم نه که وال داس دینو می دنیا بهار می 400 کروڑ روپیس یعنی 8.26 میلیون آمریکی دلار کی کمائی کی 500 کروڑ روپیس یعنی 85.23 میلیون آمریکی دلار کو پار کرنے والے پہلے بھارتی فلم بننے سے پہلے اس سمے کی سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی۔ یہ اب تک کی 14ویں سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم ہی بن گئی۔ فلم کو 2014 کے بھارت کے انتراشٹریہ فلم مہوتسو کے دوران بھارتی سینما کھنڈ میں نریتیہ سماروہ میں پردرشت کیا گیا تھا۔ اسے آلوچکوں سے عام طور پر سکارات‌مک سمیکشا ملی۔ فلم نے ادے چوپڑا کی انتم فلم اپستھیتی کو چہنت کیا۔

پیاری سننے والوں، یہ تھی ریڈیو آواز تاجک ہندی بہا کے پرسارن جو ہم نے آپ کے لیے پرستوت کیا۔ ایک گھنٹے کے دوران آپ کے ساتھ میز پروگرام کی جیتی رامزا اور پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل۔ آپ عربی بہا کے کاریہ کرم پرسارت ہو رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ رہیے۔